mane û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro est u siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urdan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

gelê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hefserokê giştî yê dem partiyê Tuncer Bakırhan di konferansa Reveberiyên Herêmî yên Demokratîk de axivî û bang li desthilatê kir ku dest ji politîkayên xwe yên cudakar ên herêmê berde û hagot ji bo Tirkiye demokrasiyeke bihêz ji bo Kurdan jî aşîtiyeke birûmet lazim e. Em ji Amedê careke din dibêjin divê ev desthilat rê li ber van veke. Abdullah Öcalan ku peyam ji konferansa Reveberiyên Herêmî ya Demokratîk re şant destnîşan kir ku de entegrasyona demokratîk bi demokrasiya xwecihî watedar bibe û got divê tevlibûna gel de hemû biryaran de prensîba Reveberiyê be divê şaredariyê bi zihniyetek biçûk neyin birêve birin. Piştî biryara ku CHP bi tevahî betal û bêbandor îlan kir, Kemal Kılıçdaroğlu ku wekî serokê partiyê hatû bû tayîn kirin, di 11 Hezîranê de meclisa partiyê vexwend civînê. Valiye İzmir'e ragihant ku de civîna awerte ya meclise ya 12 Hezîranê de li şûna şaredarê Bucayê görkem duman kesek were hilbijartin. Gotara Cübbeli Ahmet Hoca ya Meha Bori derbare Göbekli Tepe'de ku yek ji kıfşin arkeolojik en heri gring en li Türkiye u cihaneye Cübbeli Ahmet lehember Diroka derbare Göbekli Tepe'de bertek nişanda u vaha pırskır. Beri hebuna Hazreti Adem ki li rihayi khani ava kırine. Lukolana Gazi ya Navçaya Sur a AMD li Dijî Bankayek yapı kredi ya koma koç biçekan erişat kirin. Karmendin Banka yen ku serisibe banka vekirin dipacayan de gulayan ditin u biyerji polisan ra ragihandin. Timin müdüriyete polisan a AMD li peş u derdora bankayı lekolin kirin jiberle pirsini kolana gazi ji trafikere hata kirtin. Komisyona Girtigehan, Aşaha Komeleya Mafe Mrovan, AMD u Enkare, Tekildare Girtiya Siyasi Seda Baykan, ku greva birçibune deye, daxuyaniyek hevpardan u diyarkirin ku, Mafe Jiyane ya Seda Baykan, te bimpekirin u jiber greva birçibune tendrüstiya ve nebaşe. Valiye Hewlerê Omed Hoşnav û Valiye Duhokê Ali Teter serdana rêxistina parêzgeha Wanê ya dem partiyê kirin. Hatîn bûn ku Teter û Hoşnav ji bo çalakiya heftemîn roja taştê ya cîhanê ku ji hêla odeya bazirganî û pîşesaziyê ya Wanê ve tê organîze kirin li bajar bûn. Piştî êrişên İsrailê yên îro li ser bajarên Îranê yên Tehran, İsfahan, Tebriz û Kerecî nûçeyên teqînên li pey hev ji Îranê derketin. Di heman demê de Serokê Amerîkayê Trump bang li Îranê û İsrailê kir ku di cih de şer rawestînin. Wezareta Tendurustiye ya Filistin'e ragihand ku di 24 saatin davide cenazeyi neh sivilan anine nexoşxaneyin li Gazze'ye ya kuji aliye İsrail'e ve hatiye dorpeç kirin. Bivi avaye hecmara miryan ji hefti cotmaha 2023'an vir ve gihiştiye hefti 2908. Liguri Encamin Fermi yin yekem en helbijartinin parlamentoye yin Ermenistan'e Partiya Peymana Sivil abi peşengiya serok vezir Nikol Paşinyan bu vergirtina jisedi çilu neh nokta neh dengan biserket. Milyardari Rusya u Ermenistan'e Senvel Karapetyan kujihela itifaka Ermenistan'e ya behez ve dahat pişkiri kırınci jisedi bistu se nokta se dengan vergirt. Em giştin davya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hefserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan di konferansa Reveberiyên Herêmî yên Demokratîk de axivî û bang li desthilatê kir ku dest ji politîkayên xwe yên cudakar ên li herêmê berde û hagot ji bo Tirkiye demokrasiyeke bihêz ji bo Kurdan jî aşîtiyeke birûmet lazim e. Em ji Amedê careke din dibêjin divê ev desthilat rê li ber van veke. Abdullah Öcalan ku peyam ji konferansa Reveberiyên Herêmî ya Demokratîk re şand destnîşan kir ku de entegrasyona demokratîk bi demokrasiya xwecihî watedar bibe û got divê tevlibûna gel de hemû biryaran de prensîba Reveberiyê be divê şaredariyê bi zihniyetek biçûk neyin birêve birin. Piştî biryara ku CHP bi tevahî betal û bê bandor îlan kir, Kemal Kılıçdaroğlu ku wekî serokê partiyê hatibû tayîn kirin, di 11 Hazîranê de meclisa partiyê vexwend civînê. Valiye İzmir'e ragihand ku de civîna awerte ya meclise ya 12 Hazîranê de li şûna şaredarê Bucayê Görkem Duman kesek were hilbijartin. Gotara Cübbeli Ahmet Hoca ya Meha Bori derbarê Göbekli Tepe'de ku yek ji kifşên arkeolojik en herî girîng en li Tirkiye û cîhaneye Cübbeli Ahmet li hember Diroka derbarê Göbekli Tepe'de bertek nîşanda û wiha pirs kir. Berî hebûna Hazreti Adem kê li rihayê xanî ava kirine. Li Kolana Gazî ya Navçeya Sûr a AMD li dijî bankayek yapı kredî ya koma koç biçekan erişat kirin. Karmendên banka yên ku serisibê banka vekirin, di paceyan de gulayan dîtin û biyer ji polêsan re ragihandin. Timên müdüriyeta polêsan a AMD li peş û derdora bankayê lekolîn kirin, ji ber lêpirsînê Kolana Gazî ji trafikê re hate kirtin. Komisyona Girtîgehan Aşaxa Komele Amafe Mirovan a AMD û Enkere tekildarê girtiya siyasî Seda Baykan ku greva birçîbûnê deye daxuyaniyek hevpardan û diyarkirin ku mafê jiyanê ya Seda Baykan tê binpêkirin û ji ber greva birçîbûnê tendurustiya wê nebaş e. Valiye Hewlerê Omed Hoşnav û Valiye Duhokê Ali Teter serdana rêxistina parêzgeha Wanê ya Dem Partiyê kirin. Hatîn bûn ku Teter û Hoşnav ji bu çalakiya heftemîn roja taştê ya cîhanê ku ji hêla odeya bazirganî û pîşesaziyê ya Wanê ve tê organîze kirin li bajar bûn. Piştî êrişên İsrailê yên îro li ser bajarên Îranê yên Tehran, İsfahan, Tebriz û Kerecê nûçeyên teqînên li pey hev ji Îranê derketin. Di heman demê de Serokê Amerîkayê Trump bang li Îranê û İsrailê kir ku di cih de şer rawestînin. Wezareta Tendurustiyê ya Filistînê ragihand ku di 24 saatên dawî de cenazeyên 9 sivîlan anîne nexweşxaneyên li Gazzeyê ya ku ji aliyê İsrailê ve hatiye dorpêçkirin. Bi vî awayê hejmara miriyan ji 7 cotmeha 2023 sisiyan vir ve gihîştiye 72908. Li gorî encamên fermî yên yekem ên hilbijartinên parlamentoyê yên li Ermenistanê Partiya Peymana Sivîl a bi pêşengiya serokwezîr Nikol Paşinyan bi wergirtina ji sedî 49.9 dengan bi ser ket. Milyardarî Rûsya û Ermenistanê Senvel Karapetyan ku ji hêla îtifaqa Ermenistanê ya bi hêz ve dihat piştgirî kirin ji sedî 23.3 dengan wergirt. Em giştin daviyan uçeyin xe biminin duxoşiyede.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Were, bêta mayên çibî min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez ana hîstikim ku tu min dibîsî, tu her tim li cem min î. Wek dayîkê gezem şevtî her şev ez te dilorînim. Wek evîn daniyek negîştiye hezkiriya xwe tu çin dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşxistiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te